Hvala vam, poštovani i dragi slušatelji, što ste i ovog popodneva bili uz frekvencije HKR-a. Budite to i dalje u 18 sati, poslušajte tumačenje Božje riječi, današnjih misnih čitanja, tumači ih velečasni Luka Žeželj. U 20 sati u Sakro Ritmu Slavko donosi priču o fra Marku Bobašu, bubnjaru franjevačkog Visa Jukić. U 22 sata zajedno ćemo moliti krunicu, a nakon toga poslušati večernji koncert. S vama su danas bili Petar, Ante, Adrian, dva Domagoja i Filip i Katarina. Ugodna vam večer. Hvaljen Isus.